0: るかもしれない。先ほどのジャレーから。
1: 一緒に座ってるし、全体一体気がつくのが、ここから来てみると、それから来てくれたら、あきかり、一緒に座ってるか、どれくらい来てるか、あの新段階に見せてやる。見たんすよ、それ、そうしてくれたら、それ、今日もジャレーよ。一歩でもね、聞いてくれたら、見たんすよ、か。で、一緒にそうしてくれたら、そちらの方が先に座ってるか、一緒にそうしてくれたら、

0: ちゃんと作ってたりするっていうのは、そういう厳しいネタにしては。
1: 私は、いつかの社会学校で、いつかの社会学校で、どんなアーティストでも、